0: Swish, swish, swish.
1: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Eu creo que iso forma parte únicamente de algo que, por certo, traballa moito este goberno, pero que tamén sucede, aunque non o traballe. O sistema mediático de hoxe, a forma de vivir dos ciudadanos, de informarnos, fai que os temas duren pouco, non? Que incluso, aínda que estén vivos, pois desaparezan de unha maneira extraordinaria. Quen fala hoxe en España de Ormuz, verdad? Parece ser que ese é o principio fundamental da crisis mundial, pero aquí non nos interesa nada nin Ormuz, nin se nos apuramos a guerra de Ucrania, non? Por qué? Bueno, pois porque os temas pasan por máis gravedade que teñan, hasta vai pasar Ceuta, unha vez que vai o rei alí, etc., pasa todo, non? Bueno, pois tamén houberán pasado estas cousas. Pero en todo caso, eu creo que si Sánchez ten unha especial interés en que non se fale, pois eso, dos presupostos, dos asuntos judiciais, do caos administrativo, de todo eso, é que falemos, por exemplo, da vivenda, que é un tema pois que está moi generalizado, que ten moito recorrido e, por tanto, todos teñen algunha responsabilidade en algún momento nese proceso. El tamén é así, por de alguma maneira, os elementos que o Partido Popular lle gustaría que estuveran na cabeza do asunto, que son precisamente a falta de maioría, a incapacidade presupostaria e toda a corrupción que está posta detrás, pois está centrada neste momento na vivenda. Pero é posible que con 2 meses por diante se introduzan outros novos temas no debate final. Non temos ninguna garantía, estamos comprobando que a campaña empeza pola vivenda e vai se activar naturalmente coa decisión que tome hoxe o Consello de Ministros, pero non temos ninguna seguridade que dentro de 15 días non estemos falando de outra cousa, claro.
1: Por lo tanto, o tema de entrada ou de apertura desta campaña electoral é a vivenda, pero hai outras cousas enriba da mesa. Falabas antes da corrupción, como os casos judiciais que están agora mesmo tamén abertos, dependentes, bueno, pois aí está, por exemplo, a causa que afecta a muller do propio Pedro Sánchez, toda a investigación en torno a Zapatero, as investigacións en torno á Lei de 10, o irmán de Pedro Sánchez tamén, como poden afectar neste momento a unha campaña electoral que non sabemos canto prazo temos tamén, pois, por exemplo, para que comece o xuizo a Begoña Gómez, que isto pode coincidir tamén coa propia campaña.
0: Sí, eu creo que nos temas concretos o xuizo de Begoña Gómez non é especialmente perxudicial para o PSOE. Eu creo que son moito máis os que afectan o funcionamento da administración e o do PSOE. Os que xa están presos, os que van a estar presos, repercusións que pode ter sobre os asuntos dos rescates aéreos e estas cousas, que naturalmente trasladarían a corrupción ao goberno, o sea, un goberno corrupto. Non o é porque Begoña Gómez este neste momento procesada e non sabemos cal vai ser o final do seu caso. Pero os outros sí que son graves. O que pasa é que tamén levan moito tempo encima da mesa. E, por tanto, están acumulados na idea general que hai na población española de que este goberno foi un desastre. O único que pasa é que unha cousa é que o goberno sea un desastre e outra cousa é que haxa tanta facilidade para que, por exemplo, personas que militaron sentimentalmente toda a vida na izquierda se cambien á dereita. Eso non é fácil de cualificar. Hai moita xente do PSOE que está enfadadísima con este goberno, pero hai moi pouca xente do PSOE que esté disposta a ir a outro lado donde lle faga daño. Poden ir á abstención, poden ir a cousas así, poden ir a outra izquierda, que tamén está desarbolada, pero en todo caso non teñen ningún ou teñen moi poucas probabilidades de ser trasladados ao voto da dereita, non? Todo eso de alguna maneira está asimilado, porque eu creo que chegamos a este creo non, estou seguro de que chegamos a estas eleccións por primeira vez con un machacón información de todas as enquisas que se van dicindo que hai unha maioría moi grande de dereitas e que hai imposibilidade absoluta de que goberne a izquierda. Bueno, eso é o ambiente que temos ahora mismo. E eso está formado sobre un largo proceso, al fin e al cabo leva 8 anos e pico, e é a segunda o segundo mandato máis largo de toda a democracia española, despois de Felipe González, o que máis anos gobernou xa é Sánchez, non? E, por tanto, hai demasiada acumulación de cousas como para que ahora nos poñamos a concretar, porque a idea de que isto non é posible e de que hai que facer un cambio pues xa había, por poñer un exemplo, hai un ano, non? Xa era así, xa non hai, as enquisas non variaron nada, ninguna. No, tampouco variou, obviamente, a de Tezanos, que dio o contrario, pero bueno, eso xa sabemos por qué, xa está tamén asimilado no consunto, non?
1: Hai máis posibilidades neste momento que no ano 2023 de que despois destas eleccións teñamos unha coalición Partido Popular Vox. Dicía onte o propio Abascal que, bueno, que as enquisas hai que tomalas como hai que tomalas porque precisamente no ano 2023 dicían o mesmo e finalmente Sánchez logrou unha maioría para a investidura.
0: Sí, eso xa está definido, me refiero ao de Vox PP. É dicir, non é posible que o PP teña unha maioría absoluta. Non é posible. Sería posible, pero é moi raro, moi raro, moi raro, porque está lonxe desa posición, que tuveran a maioría suficiente, que se chamaban, non? Pero eu creo que ninguna cousa nin a outra. É dicir, as alternativas neste momento son Sánchez coa súa coalición, coa coalición que tuvo, é dicir, unha coalición chamándolle Frankenstein no recordo de Rubalcaba, porque é contraditoria, unha coalición contraditoria que, por tanto, se pelexa dentro de sí misma, e a outra, evidentemente, unha difícil coalición, PP-Vox, que o PP non traballou moi ben e que agora ten que ir asimilando a maior velocidade que poida, porque non ten outra solución. E, por tanto, nese asunto estamos, por decirlo así, discutindo temas que xa están resoltos, non?
1: Hai unha cuestión tamén que parece que vai ser clave nesta campaña electoral que ten que ver precisamente con esa esquerda tamén que te decías está desarbolada e que de feito non ten candidatos todavía. O día 17 dicían en Sumar, bueno, neste frente amplio, como agora se vai chamar, que terán un candidato. Podemos pedir unhas primarias conxuntas, dicía onte Urtasun, o ministro Urtasun, que non van discutir ou facer un debate público nos medios acerca desta posibilidade. Ves factible que haxa finalmente unha candidatura conxunta na esquerda? Con Podemos?
0: Sí, a ver, pareceme moi difícil, moi difícil, pero non a descarto, pero non lle dou importancia a ese asunto. Quero decir, digo por este modo, non lle dou importancia a ese asunto porque creo que non vai variar moito cal vai ser o papel da izquierda, non? Que chamábamos
1: sí, sí,
0: así.
1: Sí, sí.
0: Non creo que vá a ser relevante de ninguna maneira, non? Creo que está en unha enorme crisis. Hai un tema que pesa moito sobre os que formaron parte da coalición con Sánchez, pero pesa especialmente sobre, fundamentalmente, tres partidos, non? Que son Sumar, ou sea, esa coalición que é Sumar, o PNV e Junts, que lles gustaría non haber estado onde estiveron. É que nos queren facer creer que, home, eles estaban ali, pero son de carne distinta. Eso non é posible. Os que estaban ali son igual que Sánchez. Non poden ser de outra maneira. Non poden ter neste momento unha indulxencia distinta. Non pode ser mellor Sumar que o PSOE. Non é posible, non? Non é, desde logo, moito menos coherente. É dicir, se non estabas de acordo con eso, ou agora querer facer distincións, hombre, tarde piaches, porque eso tiña lo que haber feito antes de entrar na coalición, es esperar a que che tocara a túa oportunidade de pelexar contra o PSOE. Ahora, o PSOE, asoballate, por qué? Pola utilidade. O que queira que haxa algo de izquierda na próxima, ou que a izquierda teña un poder ainda importante dentro do Parlamento, non vai votar a Sumar, vai votar ao PSOE. Porque os do PSOE ahora mismo din, home, é mellor perder con 108 ou 115 que perder con 95. E, por tanto, van a ir a izquierda, vai a ter unha pulsión enorme a manter o PSOE ao marxen de un posible derrumbe. Se neste momento o PSOE tuverse unha elección catastrófica, que eu creo que non a vai a ter, só a vai a ter mala, non? Se tuvera unha elección catastrófica, correría risco, como lle pasou aos de Italia e aos de Francia, de desaparecer, non? Temos os exemplos ben próximos ao lado, non? Ou nunha crisis como está en Portugal. Pero eu creo que eso non vai suceder, por qué? Porque as outras izquierdas estaban ali tamén, e postos a salvar un barco, salvamos o barco grande e non os barcos pequenos. E, por tanto, eu creo que Sumar teñen moi poucas posibilidades neste momento de resarcirse do seu desastre, e creo que Podemos lle iría mellor desde o punto de vista da continuidade, se non está pensando en que aínda se pode gobernar, se acepta que non se pode gobernar e lle moito mellor indo solo e recollendo unha parte da izquierda, que non meténdose nesa coalición.
1: Así rematamos. Xosé Solís, teremos moito tempo para falar desta campaña. Grazas por estar con nos. Unha aperta.
0: Cando queira, Santía, encantado.
1: Marchamos ás 9 novos contidos e compañeiros na sintonía de Radio Voz. Volvemos mañá a 7 en punto aquí en Despierta Galicia en Radio Voz. Gracias por estar aí.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Son as 9:35 minutos. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crega emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Un café con Eva, Radio Voz.

0: Pues estamos desde luego en un día no que no podemos obviar todo que temos, sobre todo tan entusiasta, fíxense vostedes, votamos de música, votamos de encontros, votamos de amizade, votamos de festa, votamos de vida aos anos, porque efectivamente temos un montón de actividades pensando nos maiores. Se arrancaba este mes de octubre pues con máis cantos celebrando ese Día Internacional das Persoas Maiores, como di Nelson Quinteiro, facendo comunidade. E como se fai comunidade? Pois movendo a medio cento de cantareiros e cantareiras, familiares e amizades, desde Marín, Pontevedra, rumbo a Golada de Santiso. Bueno, hai historias con Nelson que son moi difíciles de contar na radio, porque o certo é que está moi implicado no mundo da musicoterapia, e creo que o mellor é que o conte él. Nelson, que tal, bos días.
1: Hola, bo día, que tal, Eva, como estás?
0: Si temos que ir aí por puntos, o primeiro, Congreso Internacional de Musicoterapia, con un montón de actividades, Nelson, que sen dúbida ninguna pois é o que máis destacamos da túa axenda, se nos permites decirlo así, non?
1: Bueno, é un momento moi especial e moi importante, non? É dicir, pues este mes de xullo tivo lugar en Bolonia, en Italia, pues o Congreso Internacional da World Federation of Music Therapy, así en inglés, que son a máis grande, bueno, que é a Federación Internacional de Musicoterapia Profesional. Bueno, hasta aí achegáronse uns compañeiros da asociación H2Sol, que é unha asociación de música e terapia que traballa polo desenvolvemento da disciplina. E unha das persoas que forma parte da asociación, pois pasou a formar parte da comisión ou do comité IDEA, non? Que inclusividade, diversidade, e bueno, e un pouco, pois a partir de ali, pois se xerou un proceso de, digamos, de renovación da xunta directiva desa asociación, e escolleronme como membro desa xunta directiva, pois agora mesmo estaba reunido con eles, con Lor e con Katia, que son parte da xunta directiva, e bueno, un pouco que estamos con un paso xa, digamos, a nivel de musicoterapia, pois iso, un paso máis grande, un chanzo que ten que ver con estatalidade, que ten que ver con internacionalización, e que ten que ver con alinearse directamente coa Federación Internacional de Musicoterapia.
0: Qué maravilla, pues parabéns, ainda que con todo que tes por arriba estamos interrumpindo esa reunión, pero paga pena, porque queremos tamén presumir de colaboradores, Nelson.
1: Pues paga pena, porque ademais un dos principios fundamentais é comunicar a musicoterapia na sociedade, e tamén comunicar pues esta asociación H2Sol, que ten vocación de aglutinar profesionalmente pues a toda a xente que ten titulación en musicoterapia. Lembrade que a musicoterapia non é unha actividade cultural, a musicoterapia é unha disciplina científica que obligatoriamente pasa por uns estudios de posgrado e por unha certificación profesional, e que ademais, pois iso, decir, que aglutina esas persoas e a persoas que están interesadas nese mundo, non? Tamén outro tipo de profesionais, como médicos, médicas, como personal sanitario, como personal psicológico, e tamén, digamos, usuarios, non? Bueno, é un paraugas, digamos, moi amplio e con moitísimo respaldo e legitimación, non? Digamos, da World Federation. E aí, bueno, como parte da xunta directiva, toma ya. Que me iba a decir?
0: É que, ademais, xa me encanta eso de H2Sol, responsable do Comité de Proxectos, Cooperación e Impacto, pois elexido por unanimidade. Claro, estamos con un musicoterapeuta, artista, docente, xestor, asesor cultural, tamén licenciado en Ciencias Políticas, máster oficial de musicoterapia por la UNIR, con un aniversario este ano precioso, porque Máis Cantos cumpre dez anos, justamente, ¿no?
1: Sí, Máis Cantos un poco, digamos, un campo de experimentación sobre o terreo de como a música pode crear comunidade, de como a música pode favorecer o benestar personal, tanto físico como mental, como, digamos, social, e como tamén, digamos, cognitivo, ¿no? Un campo de experimento, son 10 anos de actividade ininterrumpida, todos os martes e todos os mércores sesión en diferentes puntos, en Lourido, en Marín, en Mogor, e despois todo campo de actividades documentadas que tenemos con Maiscantos, que todo cristaliza xa, es decir, despois de 10 anos e despois do respaldo do máster e do estudio que supón digamos certificarse, non, ou respaldarse, pois un pouco pois das ferramentas para decir, señores e señoras, estamos diante dun modelo, non, dun modelo de intervención sociocomunitaria a través da música e neste caso do canto popular, pero que o canto popular, digamos, non o eixo central, sino que o que é o eixo central é a convivencia, digamos, a comunidade que se xera alrededor desta actividade. E aí estamos que as súas complexidades tamén, en parte, pero ben, moi ben e con ganas de afrontar unha segunda década, efectivamente.
0: Bueno, hai un montón de proxectos, Nelson, así a curto prazo, porque, claro, como docente da UNED, continuas tamén dando clase dende 2018, doutor Sonrisa na Fundación Teodora, que eso dá para moitísimo tamén,
1: Precisamente, hoxe teño sesión no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, e mañán no Hospital Complexo Universitario de Santiago con Fundación Teodora como doutor Sorriso. Digamos, outra liña de traballo, pero que grazas a un pouco, grazas a un plan estratégico e grazas a unha mentoría, pois conseguimos unificar, non? Creo que o máis interesante agora mesmo neste momento profesional meu é que, digamos, todo ten un pouco de coherencia interna, non? É decir, facemos producións como Aldea de Nadal porque hai unha idea de comunidade e de cidadanía detrás de ese tipo de proxectos, non? Facemos intervención hospitalaria porque entronca con como a música, o arte e o clown poden transformar unha realidade moi dura como é a estancia dos nenos nun hospital. Facemos espectáculos como Pequeno Cabaret Infantil porque transforma unha praza nun espazo de convivencia nunha tarde, non? Todo ten xa empeza a ter un pouco de coherencia interna ten que ver coa concepción de que a música e o arte son ferramentas de coidado e de creación de sociedade, de cidadanía e de comunidade.
0: Nelson, cada vez que pues estás precisamente como esta fin de semana pasada, ¿no? Rodeado de xente pues con unha idade na que xoga un papel fundamental máis todo que a socialización a través da música e do baile. Estás máis convencido de que realmente isto é así, que ao mellor o que faz agora así con poucos recursos entre aspas, pues será de cara a un futuro algo total e absolutamente instaurado na sociedade, non?
1: Pois aí das no clavo, eu sei, teño a conciencia de que unha sociedade máis plural, unha sociedade máis diversa, unha sociedade máis inclusiva, unha sociedade con maior respeto polas minorías, polas mulleres, polas circunstancias personais, pasa tamén por incluir o arte, a creatividade e a beleza nos circuitos institucionais, non? Creo que é unha evolución natural, que hai traballo porque hai necesidade social, non? Vamos poñer tres exemplos.

0: instaurado una sociedad, ¿eh? ¿No?
1: Pois aí das no clavo, é dicir, eu sei, teño a conciencia de que unha sociedade máis plural, unha sociedade máis diversa, unha sociedade máis inclusiva, unha sociedade con maior respeto polas minorías, polas mulleres, polas circunstancias personais, pasa tamén por incluir o arte, a creatividade e a beleza nos circuitos institucionais, non? Creo que é unha evolución natural, que hai traballo porque hai necesidade social, non? Vamos poñer tres exemplos, non? Temos, por un lado, realidades, non? Como que facemos cos adolescentes, non? É dicir, temos unha epidemia, non? De intentos autolesivos, de trastornos alimenticios, de desordes, non? Cando os nenos chegan á adolescencia. Isto está sendo unha emerxencia social. Vale, pois aí o arte, a musicoterapia, todo tipo de realidades de humanización e todo tipo de realidades terapéuticas que non pasan por terapia. Ben, porque isto tamén é importante recalcalo, non todo a terapia ten por que ter a face, a interfaz de terapia, non? Hai actividades que son tremendamente terapéuticas e que son coadyuvante ou que ao mesmo tempo poden ser, pois digamos, facilitadoras dun proceso normalizador, non? Pois temos ese campo de traballo, esa necesidade social. Aí as institucións poderían apostar. Temos a humanización hospitalaria, non? É dicir, agora mesmo hai conciencia de que os nenos e as nenas cando chegan aos hospitais pois teñen que vivir entornos humanos, entornos cercanos, entornos amigables, pero que pasa con outras unidades? Que pasa con medicina interna? Que pasa con Alzheimer? Que pasa con nefrología, por exemplo? Que pasa con neuroloxía, que son, oncoloxía, que son unidades que son moi duras de vivir, pois aí necesitamos humanización, aí necesitamos axentes humanizadores profesionais e non voluntariado. Non, o voluntariado está moi ben, pero necesitamos profesionalizar eses cuidados, esa tarifa de cuidados. E logo está a realidade da xente maior, non? É dicir, a sociedade ten unha realidade que é o envellecemento da pirámide poboacional e hai necesidades sociais emerxentes, non? Hai moitísimas entidades que traballan neste eido, pero que necesitan maior dignificación, necesitan maior recoñecemento e necesitan un maior respaldo institucional.
0: Bueno, así que tes alumnos aí entusiastas dispostos a continuar como canteira, non?
1: Moi ben, pois mira, agora mesmo por medio da UNED, do Paraugas da UNED Senior, da área de extensión universitaria da UNED, pois temos tanto un curso de formación para iniciarse, non? Ou achegarse o mundo da musicoterapia desde unha perspectiva teórica, pero tamén práctica, e temos actividades de baile a través do baile galego que ten esa perspectiva, non? É dicir, eu creo que as actividades teñan alma e teñan base teórica, marco teórico, fundamento filosófico, é fundamental para que estas funcionen ou para que estas cumplan con unhos objetivos terapéuticos, non? A ese nivel temos dous grupos de baile pola mañá na UNED, os mércores en Pontevedra e os xoves en Vigo, e temos 50 alumnos, é unha maravilla, para mandarei os vídeos porque son increíbles, ver a tanta xente bailando en Muñeira con esta idea matriz de alma por debaixo, e despois temos esa actividade de máis cantos que un pouco pues, que traslada todo isto o envellecemento activo, a creación de comunidade e tamén un pouco o poder do canto como rehabilitador, non? Como rehabilitador físico, cognitivo, psicolóxico e social.
0: Bueno, pois realmente todo o que estamos falando con esto xa o coñecen vostedes porque levamos moito tempo contando como son estas cousas dende dentro, pero máis que nada, pois era o 17 de setembro, se non lembro mal, cando mandaba pois unha desas convocatorias musicais. A verdade é que non ten perda e non nos estrena que a xente pois o viva con subidón, audio o nota de voz, como se suele decir, a través dun teléfono, así que perdonen o son, pero que así anuncian esto.
2: Aquí Nelson Quinteiro, coa xente de Marinxanto, no local de ensayo preparando o que imos ofrecer mañán no auditorio de Cangas, porque estaremos na gala benéfica en beneficio da Asociación Española contra o Cancro e ponemos a

0: huestes, porque falta gente de la unidad, ¿verdad? Sí. Seremos sobre 40, 50 cantareiros y cantareiras para animar o feche de esta gala maravillosa.
1: Eime de casa a Castro, te viña de moita.
2: Pues así se las gasta Nelson Quinteiro. Nelson, a verdad de que como quien no se vaya a animar así, a verdad, ¿eh?
3: Bueno, é que realmente detrás de todo esto hai bastante ciencia, porque non a canción non está escollida ao azar. A canción marca un ritmo binario con pulsos moi claros, que é un ISO, unha identidade sonora universal que chega a todos os habitantes do planeta Terra, porque é o ritmo do camiñar e o ritmo do respirar, ese pulso binario. E logo, a melodía non ten letra, digamos, se dice un la la la la la la la la la, que se podría cantar aquí como en Brasil, como en Japón. Entón, claro, decir, ese o pulso, digamos, o BMP, o ritmo, o sea, o ritmo alto, ¿no? Para inducir o movimento, inducir o baile, claro, así é decir, claro que é animado e anima, pero porque tamén hai unha batería que dice detrás que dice esto é así e isto funciona.
2: Pues si é así funciona, nos anima tamén aos que estamos escoitando, imagínense vostedes participando, ademais do exercicio físico, porque é certo que había que sentarse, había que levantarse, había que facer voltas pa dereita e pa esquerda, así que Nelson, que todo prometa que será un curso maravilloso hecho de actividade, pois creo que o mellor que podemos facer é seguir en contacto, porque tamén temos aí un público que seguro que pensa, ui, se estivese Nelson máis preto de nós, tamén iríamos a disfrutar da vida, eh?
3: Moi ben, esa digamos é o reto, non? Porque Nelson só hai un ten un tempo limitado e un corpo limitado. Entón, tamén a formación de novos profesionais que se poidan, que poidan abrir as súas, digamos, aplicar este modelo, aplicar este tamén é imprescindible para espallar esta fábrica de felicidade que pode ser, non?
2: Bueno, pois nada, que saia todo de maravilla, seguimos en contacto e ti manténnos informados, eh?
3: Vale. Unha aperta. Por esta xanela, Eva, eres maravillosa.
2: O contrario, moitas gracias por animar así un martes de outubro. Nelson, pues unha aperta.
3: Empezamos o día con alegría, muchas gracias.
2: Eso, claro que sí. Que él ten que seguir o seu e nos tamén, así que seguimos o noso.

0: Pues estamos en las 10 y 24 minutos, justamente Galicia, terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de martes 6 de octubre. Miramos o ceo e vemos como se vai cubrindo pouco a pouco. Supoñemos que isto é unha calma antes da tempestade. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de martes adiantando auga e posiblemente tormentas. Hai aviso amarelo no interior da provincia. Espérase que algo de actividade de treboenta chegue tamén aos nosos dominios. Xornada, como decíamos, de paraguas na man. Hoxe, ademais, pasaremos por Corcubión, xa que un cúmulo de circunstancias fixo que os empregados, funcionarios e cargos políticos municipais non poderan cobrar as súas nóminas cando o fan normalmente. En principio, deberían de poder facelo hoxe. Sobre as causas deste problema a priori solucionado, falaremos co alcalde Xavier Domínguez. De paso, tamén lle imos preguntar pola xuntanza veciñal desta pasada fin de semana na que se expoñía o proxecto da futura Praza de Castelao. Son as 12:02 minutos do mediodía. Repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes.

A antiga sede da Seguridade Social en Carballo será derrubada e un foco de inseguridade e insalubridade. A poxa diurna do peixe volve a Laxe, dende a cofradía esperan ir recuperando barcos pouco a pouco. Máis dun millón de euros en melloras para o polígono de ECE, o Consello de Administración de SEA aprobaba o proxecto. Algúns dos temas que destacamos en titulares nesta xornada de martes 6 de outubro, 12:03 minutos, continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

Comenzamos con una última hora. O pesqueiro Los Jaimes, con porto base en Fisterra, solicitaba remolque esta pasada madrugada debido a un problema no motor cando navegaba ao oeste das Illas Cíes. O pesqueiro, que activaba a alerta ás 4:43, foi auxiliado pola Salvamar Pollux, movilizada polo Centro de Coordinación e Salvamento de Vigo, que o remolcaba ao porto de Ribeira. A tripulación, 5 persoas en total, atópanse sans salvos, según Salvamento Marítimo.

En Carballo, edificio particular da Rúa Saúde que albergaba durante moitos anos as oficinas do Instituto Nacional de Seguridade Social será derrubado. Leva anos sendo un foco de inseguridade e insalubridade, ademais de vandalismo, denunciado polos veciños con reiterados requerementos polo Concello para a adopción de medidas. A solicitude de derrubamento foi solicitada polo titular do inmoble e a Xunta de Goberno local de Carballo concedía licencia na reunión celebrada onte. Os veciños denunciaban hai máis de tres anos a caída de anacos de material, a existencia de ratas e numerosos actos accesos incontrolados.

E máis sobre edificios a piques de caer, a APLU destina 241.000 euros para eliminar un edificio en Fisterra. O derrubamento dun edificio no Paseo de Corbeiro en Fisterra costará as arcas públicas autonómicas algo máis de 240.000 euros. Trátase dunha construcción ilegal que, en teoría, repercutirá o custe do derrubamento aos propietarios. A construcción ten máis de 30 anos. A orixe estaba nun baixo que tampouco tiña licencia, sobre o que se levantaron tres plantas. Laxe recuperaba onte pola tarde a subasta dos peixes do día despois de algo máis de mes e medio de suspensión temporal por falta de compradores debido ás baixas e ás vacacións. Dende a cofradía inciden en que o feito de que haxa máis ou menos compradores depende precisamente da cantidade de produto. Alguns aínda siguen de baixa, explican dende a cofradía. O Consello de Administración de SEA, Suelo Empresarial do Atlántico, que se celebraba esta pasada semana, daba luz verde a actualización de presupuesto para licitación e adxudicación das obras de mellora e humanización do Parque Empresarial de C, que suporán, según o organismo público dependente do SEPES, a través do Ministerio de Vivenda, un investimento conxunto de máis dun millón de euros. Este proxecto inclúe tres actuacións principais: a reurbanización da contorna da rotonda que dá acceso ao polígono industrial, a remodelación do vial de conexión ca estrada autonómica AC-552, que incluirá a ampliación da plataforma e incorporación dun carril bici, e o acondicionamento do camiño histórico que atravesa o parque de este a oeste, con pavimentación, zonas axardinadas, alumeado e un itinerario peonil accesible. As obras conlevan un presuposto base de licitación de 933.878,86 € IVA incluído. Terá un prazo de execución previsto de 5 meses. Mollete polos ríos, proxecto medioambiental impulsado pola Asociación Ecologista ADEGA, levaba este domingo na Laracha unha limpeza, unha das moitas levadas a cabo de forma simultánea en máis de 50 concellos de Galicia. Na Laracha a actividade foi coordinada pola Asociación Terra de Soandres e o resultado é de mágoa, según apuntan dende a Organización para a Saúde do Cauce. Rodas, colchóns, plásticos, mobles e ata un televisor integran os 1.800 kilos de residuos tirados na cabeceira do río Anllóns ao seu paso polo municipio de Bergantiña, en casi 2 toneladas pesadas na báscula da canteira El Pozo. A Audiencia Provincial ratifica o fallo do xulgado do penal 3 da Coruña, polo que se condenaba a un home a 2 anos de prisión ao pago dunha multa de 1.800 euros e deberá indemnizar a unha persoa cun máximo de 10.750 euros por un delito de estafa en concurso con outro de falsedade en documento mercantil. Contra esta segunda sentencia cabe recurso de casación ante o Tribunal Supremo, todo vendado polo pacto de venda dun coche en Malpica por 10.750 euros, e a persoa acababa sin os cartos e sin o coche. Unha manda de lobos mataba un poni que se atopaba no interior dunha finca situada na parroquia de Xornes, en Ponteceso. Foi o propietario quen activaba a alerta a primeira hora da mañá de onte. O afectado permanece a espera de que vayan recoller o cadáver do equino para o seu traslado a un centro especializado na xestión de animais mortos.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: En esta jornada de martes 6 de outubro temos avisos por tormentas no interior da provincia da Coruña e imos a ir de dúbidas sobre como nos vai afectar aquí na Costa da Morte todo isto. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, moi bo día.
1: Algo nos vai caer tamén,
2: Sí, hoxe chegarán tamén as treboadas aí na Costa da Morte. Feito, xa temos nos tormentos en toda a comarca de Santiago, tamén na zona de Melide, en algunha chegando a Barbanza, tamén chegarán á Costa da Morte, especialmente a partir do mediodía e primeiras horas da tarde. Esas treboadas localmente serán fortes. Temperaturas hoxe en descenso, xa valores que estarán en torno aos 20 a 22 grados.
1: Bueno, para hoxe, espéranos auga. Para mañá?
2: Pues mañá tamén, mañá quedaremos con circulación do norte, por tanto, ceos grises, con precipitacións, por momento de intensidade moderada, especialmente pola tarde, temperaturas que siguen descendendo, e mesmo mañá podemos estar por debaixo localmente dos 20 grados.
1: Bueno, pues eso, que algún trono xa se estuvo escoitando, o sea, que non anda moi lonxe esa tormenta, efectivamente. Algo que destacar, no estado do mar?
2: No, tanto ese martes como mércores, estamos con ese vento do norte, non temos ningún aviso Vicente no mar.
1: Bueno, pues quedámonos con todo isto. Joel Cid, escuitámonos mañá, que teñades moi bo día en Meteo Galicia.
2: Igualmente, moi bo día, un saludo.

12 minutos do mediodía, seguimos esperando esa tormenta. En principio sí que nos van a afectar, o sea que paraugas na man nesta xornada de martes. Tamén nos adiantaba Joel Cid en Demeto Galicia que mañá continuaremos acompañados pola choiva. Temas e voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de martes 6 de outubro. Si temos que pasar por Corcubión, persoal, funcionarios, incluso políticos, cargos políticos, non cobraban a súa nómina cando debían este mes, pero bueno, parece que hoxe sí que van volver a esa normalidade, hoxe parece que sí que se les podría ingresar eses cartos. Sobre os problemas que derivaron en todo isto, falamos co alcalde Xavier Domínguez, co alcalde de Corcubión, a quen tamén lle imos preguntar por ese proxecto da Praza Castelao. Tiña lugar en Malpica esta pasada fin de semana o segundo foro de actualidade de Malpica. Por esa palestra pasaban Belén Regueira, pasaba Lucía Méndez, Xavier Fortes e Juan Manuel de Prada, con quen falábamos aquí a semana pasada sobre esta cita. O moderador foi o malpicán Anxo Pérez. Sobre o que dou de sí este foro de actualidade de Malpica, falaremos con Pedro Mato, presidente da Asociación Mallas de Area.

A panadería Roisés de Coristanco acababa terceira posición no campeonato de España de panadeiros e panadeiras. Non sabemos si isto foi o que fixo que quixeran dar o paso para montar o seu despacho, un novo despacho en Carballo, na Praza de Galicia, pero de todo isto, da propia historia da panadería, imos falar hoxe ca xa terceira xeración, se non me engano, Victoria Porteiro. E temos citas co FIO de cara a esta fin de semana, unha especialmente interesante. Non digo que o resto non as sexan, pero claro, esta en concreto terá lugar ás 12 do mediodía do domingo no entorno do cemiterio de Bertua. A obra chamase Vidas Enterradas e sobre todo que pode dar de si isto falaremos con Santiago Sánchez. Santiago Sánchez, un dos directores da obra. Na segunda parte do Voces de Bergantiños contaremos ca nosa consultoría con de la Serna e Calviño, abogados e consultores. Un martes máis buscaremos o final do programa co Voces do Agro e Luis García.

0: E podemos ver hoxe na Voz de Galicia, na, no digital de la Voz de Galicia, un erro provoca o impago das nóminas de 40 empregados e funcionarios do Concello de Corcubión. O alcalde Francisco Xavier Domínguez atribúe o fallo á ausencia por baixa da secretaria, pero insistía en que os traballadores cobrarían os seus sueldos hoxe martes. Xavier Domínguez, alcalde de Corcubión, que tal, como estamos?
1: Hola. Bo día.
0: Bueno, hai tranquilidade xa? Hai tranquilidade xa?
1: Sí, bueno, xa unha vez arranxado todo cos bancos e cos habilitados nacionais, xa por fin se saldrán as nóminas. Que bueno, a ver, hai un retraso, hai que puntualizar que os concellos temos ata o día 5 do mes seguinte para pagar, pero normalmente no Concello de Corcubión vense pagando entre o 25 e o día 30 do mes anterior, se aboran as nóminas para que a xente pois poda disfrutar o día, os primeiros de mes, con da súa nómina e, bueno, facer fronte ás súas obrigas e dispoñer dos cartos para o que precisen. Nada, neste caso, eso, bueno, non é exactamente solamente que se xa causa da baixa da secretaria, que si tamén, porque foi unha concatenación de
0: circunstancias, de procesos. Vamos.
1: Primeiro, un erro da anterior secretaria na consignación de crédito para a partida dos funcionarios. Despois, bueno, a secretaria actual detectou, non había que facer unha modificación de crédito. A chavala que estaba, que está en contabilidade, non se topaba eses días no concello. Bueno, un guirigai bastante, bastante importante. Despois, bueno, o día 30, é verdad que a secretaria titular que eu era ya baixa, e nada, tuvemos que, correndo, pois nomear unha secretaria descendental, tirando dunha funcionaria que xa está adscrita ao servicio de secretaría. Pero claro, estas cousas, como xa vos dixen onte, non se fan un día por outro, hai que o nomeamento tarda, claro. No mellor dos casos, que teño que agradecer a Dirección Xeral da Xunta a axilidade que nos quixeron para o nomeamento desta funcionaria, que en dous días tiñamos a...
0: Claro, hai que darlle validez á firma, isto é fácil.
1: Claro, pois te escribo ao banco, de libro banco, es que, digo para que a xente o entenda, porque a veces estas cousas de fora se ven como tal, pero antes pois hai que validar tamén a firma da nova secretaria no banco, e claro, chegas ao banco e che din que a partir das 11 non se fan procesos administrativos, claro. E quedas con cara de parvo o vendres claro. Ás 12, que podía estar xa a cousa máis ou menos enfilada, e claro, tuvemos que esperar a onte luns para formalizar este tema, e claro, bueno, o sería 6, digamos, con un día de retraso sobre a data oficial de que se pode pagar as nóminas, pois saldrá a nómina para os que teñan a banca a súa conta, xa disporán os seus cartos e todo, se nada se torce a última hora, e os que teñan noutras entidades bancarias, pois a partir de mañán supoño que podrán dispoñer dos seus cartos. Bueno, comuniquen yo a todos os traballadores, que se cobraría hoxe, e, bueno, novamente lamentar que por esta concatenación de temas administrativos, pois pues unha administración se vexa acurralada e que non poda ni siquiera pagar as nóminas. Claro. Dos traballadores, que, bueno, penso que debería haber alguna...
0: Habendo cartos.
1: Habendo cartos, sí, habendo, pero cartos. Hay que puntualizar, que es verdad que onde me preguntaron, hay cartos.
0: Claro.
1: Afortunadamente, non somos ricos, pero sí que vamos gestionando ben a nosa economía e dispoñemos dos cartos para salarios daqui a fin de ano para pagar todas as nóminas. Además, bueno, é unha das obrigas principais dos concellos, que se non houbera cartos para as nóminas, se sacaría de calquera outro sitio para pagar as nóminas, que obviamente é lógico, non?
0: Sí. E nada... alcalde, non lo dixemos, entre os sueldos afectados o seu propio, o do propio alcalde.
1: Sí, porque algún dicía por redes sociais, seguro que o alcalde cobrou.
0: Pues no, alcalde tampouco.
1: Eu non tería problema ningún, e tal, bueno, de feito, eu propuse un par de cousas para que os funcionarios... que era a partida que estaba afectada por este problema, pois que esperaran un pouco hasta o día de hoxe ou de mañán, e que sí que podíamos haber pagado aos laborais, pero bueno, por un coste cuestións legais, parece ser que non se pode partir así o pastel e que bueno, que hai que pagar todas as nóminas de funcionarios laborais xuntos.
0: Ah, vale. Bueno, pois pues nada, o alcalde tamén estaba aí afectado. Hoxe cobrará esa nómina, en principio parece que está todo resolto, susto, sí. Entendo que se levaría máis dun cando foi o banco a mirar se ingresaran os cartos e non os tiña, pero en principio hoxe día 6 estaría todo solucionado. Alcalde, Praza Castelao, hai novidades?
1: Sí, bueno, temos novidades.
0: Bueno, hubo unha reunión para explicar a veciñanza, caleo sí. O proxecto.
1: Sí, pensamos que, bueno, que é un proxecto participativo, que a ciudadanía vaya coñecendo pouco a pouco cal é o proxecto que temos en mente, cal son as ideas que temos en mente. Tuvemos a gran fortuna de, bueno, de contar cos arquitectos redactores do proxecto, Creus e Carrasco, que, bueno, fixemos un acto de presentación que durou casi dúas horas, que normalmente a xente aos tres cuartos de hora se empeza a dormir, pero estaba todo o mundo moi moi atento, porque o propio arquitecto foi degranando e debullando pouco a pouco todas esas melloras que supoñen, sobre todo para o peón e esas zonas comuns, e foi, bueno, explicando como cal é o proxecto, digamos, integral de reforma da praza e o seu contorno, que supera bastante o millón de euros, e, bueno, despois na miña parte expliquei que, bueno, dado que este millón de largo de euros para o Concello de Corcubión se nos vai moi costa arriba facelo, pois decidimos fragmentarlo por zonas e vamos a destinar mediante un posto da Diputación e unha subvención que tenga nominación para patrimonio. Lembro que o casco urbano de Corcubión está declarado ben de interés cultural, pois vamos a invertir algo máis de 330.000 euros nesta primeira fase para arranxar o que digamos a marxe dereita toda da Praza Castelao. E, bueno, a xente entendiu ben o que explicou o arquitecto, saíron contentos, algúns pensaban que, bueno, que se iba a cortar o tráfico rodado a machete na praza, xero que non, que a xente podrá acceder a súa casa co seu coche sen problema ningún, o que non vai a poder, a mellor, pues, aparcar, non? Como se aparcaba hasta agora. Unha das cousas máis importantes que mostrou Creus e Carrasco nesa exposición foi o diagrama de fluxos de vehículos, non? Onde vemos ahora na actual plaza de Corcubión unha encrucillada de frechas para arriba, para baixo, por un lado, para outro, que a xente dixo, pero realmente pasa isto, sí, o que pasa é que non veñen todos os coches a veces, non se dá a circunstancia de que quede todo o mundo bloqueado, sabes?
0: Claro,
1: e a proposta que fan eles, pois, é unha simplificación do tráfico con un carril de entrada, un de saída, e un carril que atravesa a Praza Castelao de norte a sur, emulando un pouco tamén cousas do pasado, que era por onde pasaba o antigo Camiño Real.
0: Vale.
1: Entón, misturamos a historia con a modernidade que ten que vir. Non podemos vivir anclados no pasado, pero sí utilizar ese patrimonio cultural e arquitectónico que temos na vila para que, bueno, que sexa máis atractivo e, bueno...
0: Home, vai cambiar bastante a imaxe, non? Nesa chegada a Corcubión dende
1: Cee, sí, a ver... Claro. Creemos que ahora mismo a Praza Castelao desmerece totalmente o que é o resto da contorna do casco histórico. De feito, tamén unha das diapositivas ou das imaxes que puso, bueno, todas aquelas rúas que estaban empedradas e digamos que bueno, no medio do casco histórico unha illa que era a Praza Castelao, que está con formigón, ¿no? E entón decía que, bueno, que merece esa praza pois un tratamento con materiais máis nobres e con novas técnicas de drenaxe e, bueno, mostrou tamén un traballo que fixeron tamén que levaron un premio en Porto do Son que non é igual, obviamente, pero que sí que comunicou a vila máis con Comar e con fixo máis accesible, ampliou zonas peonís, afastando os vehículos da entrada inmediata das vivendas, como era antiguamente no Porto do Son, e algo parecido queremos facer aquí na Praza Castelao, que bueno, sobre todo, tamén un tema moi importante, a eliminación de barreiras arquitectónicas, eliminar esas aceras que tienen un bordillo que para a maioría da xente, pois, non significa nada, pero que moitas persoas, pois,
0: claro, xente con persoas con movilidade reducida, dende logo, teñen un problema, sí.
1: Sí, sí. E nada, e moi contento ca charla, que xa te digo, foi extensa, pero que a xente aguantou aí, estuvo, bueno, moi activa e moi atenta, porque dicen, pues horas de charla, van a marchar todos fumeando.
0: Bueno, pero si pasas do proxecto, chaman a atención, quero dicir, estéticamente, a nivel práctico tamén, bueno, e despois que parte da imaxe de entrada a Corcubión.
1: É a nosa porta de entrada.
0: Un pouco a presentación tamén, claro.
1: A pesar de que o camiño antigo de Santiago é máis o camiño real que mencionaba antes, entra por onde, pola, bueno, que chamamos en Corcubión cotidianamente, a costa do motel, a entrada, digamos, do povo é a Praza Castelao, e obviamente ten que estar acorde con o resto do casco, e se nós estamos traballando para que os propietarios pues vayan rehabilitando as súas vivendas, axudándoles, e tal, pues o propio concello tamén ten que facer o propio co seu patrimonio.
0: Sí. Bueno, pois dous asuntos dos que queríamos falar hoxe con Xavier Domínguez, con Drog, alcalde de Corcubión. Hoxe, en principio, todo o mundo cobrará as súas nóminas, esa Praza Castelao, cuxo proxecto foi presentado en sociedade esta pasada fin de semana, con, parece ser, bastante boa aceptación pola veciñanza de Corcubión. Alcalde, grazas por atendernos unha vez máis, que vaya ben.
1: Grazas a vos.

0: 12:32 minutos de mediodía. Despedimos Corcubión, despedimos a Xavier Domínguez. A volta de publicidade, imos ata Malpica. Temos que falar do que deu de si o segundo foro de actualidade con Pedro Mato.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. OADNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
1: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Esta pasada fin de semana en Malpica falouse moito da actualidade, escoitouse moito sobre a actualidade. Catro grandes da comunicación deste país, catro visións, atreveríame a decir que diferentes, aínda que seguramente en algúns dos puntos tratados tamén tiñan pareceres parecidos, valga a redundancia, que chegaba o segundo foro de actualidade a Malpica, organizado por Mallas de Area, co seu presidente Pedro Mato. Imos falar a continuación. Que tal, Pedro, como estamos?
1: Hola, Fran, moi bons días, genial. A verdade que sí.
0: Lucía Méndez, Xavier Fortes, Juan Manuel de Prada, que volvía, que repetía, Belén Regueira, e todo isto, bueno, pues moderado por Anxo Pérez. Que máis se podía pedir? Estamos nunha época na que, bueno, hai quen di que estamos aburridos da actualidade, pero despois do visto e escoitado esta pasada fin de semana en Malpica, nada máis lonxe da realidade.
1: Sí, bueno, a verdad que creemos que unha proposta en un tempo moi polarizante, non? Pois traer a catro personalidades da información, das tertulias, da actualidade, podemos decir como que iramos, para debater sobre todo que o fondo, non, de todo este evento, desde a concordia, non, desde a pluralidade, con ese pensamento crítico, que ao final esas tres cousas é o lema do evento, creemos que é moi, moi necesario e bueno, aí estamos facendo xa pola segunda edición e moi contentos, a verdade.
0: Sí, sí, sí. E con éxito de participación por parte do público.
1: Bueno, sí, a verdade é que xa o falábamos o ano pasado, que nunca sabe como vai resultar, desta vez sí que habilitáramos a opción de reservar. Xa tiñamos todo reservado, ou prácticamente todo reservado o día anterior. E creemos que sí, que ao final, aínda que estemos nese... pois nuns tempos que quizás nos inducen moito a polarizarnos, estas propostas son atractivas, polo menos para parte do público.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Ademais, había, supoño, entendo, que houve un tema estrella tamén encima da mesa, porque onte anunciábase precisamente ese adianto electoral, supoñemos que foi un tema que tamén saiu a palestra.
1: Absolutamente, de feito o debate iba a ser moito máis variado en temas, pero ao final cando saliu o tema do adianto electoral, obviamente, con dous pesos pesados da información de rabiosa actualidade, como Xavier Fortes e Lucía Méndez, de feito Lucía xa adiantou, bueno, que ela non sabía, obviamente, porque eso non o sabía, pero que apostaba, porque xustamente o domingo o presidente do goberno tiña que ver o rei, e que seguramente o lunes teríamos alguna noticia de alcance, tan de alcance como que se convocan eleccións, no, o sea que o sábado en Malpica xa se falou diso e xa se apuntaba que o que pasou o luns iba a pasar, e así pasou.
0: Oye, ti que estiveches presente, con que te quedaches de aparte, obviamente, de que se tratou de moito ese posible adianto electoral que se confirmaba precisamente onte, con esa comparecencia do presidente do goberno, con Pedro de Pedro Sánchez, pero aparte disto, que obviamente era un dos temas de rabiosa actualidade esta pasada fin de semana, confirmábase, como decíamos, onte, con que te quedas de todo o que se tratou e con todo o que se falou?
1: Bueno, eu quedome co que che decía antes, que ao final non é tanto que se fala, que tamén o repaso da actualidade desos temas que ao final nos afectan a todos, quedome máis ca forma con que esa xente fala, con que esa xente que ten incluso máis variado o elenco co ano pasado en canto a ideologías, pois con esa cordialidade absoluta e con ese tono, e que hai xente que o disfruta e que non é certo, que, bueno, parece ser que hoxendía o que vende eso, esa a disputa, a polémica, non estamos de acordo, Mallas de Area non está de acordo, o público respalda, e con eso me quedo, porque ao final, o que che digo, Fran, non é tanto o que dixeron, sino como dixeron, o ambiente que se respirou, eso é, creo que é o que debemos sacar dun evento como este.
0: Bueno, pois xa algo adiantábamos con Juan Manuel de Prada a semana pasada, que repetía encantado, ademais, estaba apartábase dos medios de comunicación, dos grandes medios de comunicación, decidía igualmente apostar por esta cita. Haberá unha terceira para él?
1: Bueno, creo que o dixo él na entrevista semana pasada, a verdad que a relación con él é excelente, un caballero en toda regla, un señor que ademais... un señor da literatura absoluta e do pensamento, porque lle dá unha profundidade aos debates sin igual, pero bueno, a idea é que cada ano repita un da edición anterior. Entonces, bueno, estamos pensando que en poder repetir, os catro quedaron contentísimos, Juan Manuel, en principio, será amigo de Mallas, se ten casa en Mallas de Area para sempre, pero seguramente na terceira edición sea un dos outros tres os que o que repita, vamos.
0: Bueno, pues non esperábamos menos que un éxito nesta convocatoria, como así foi tamén na primeira. Estamos xa pendientes da terceira, porque seguramente haberá unha terceira a debatir. Non significa ter que rifar todo o tempo. Pónense discutir sin lens falta de levantar a voz. Algo que se necesita nos tempos nos que estamos. Pedro Mato, Mallas de Area, grazas polo traballo realizado e grazas por atender a chamada de Radio Voz.
1: Gracias a ti siempre, Fran.

0: Esta hora pasamos por Coristanco, aínda que en breve ben poderíamos facer esta entrevista na Praza de Galicia en Caraballo. Pasamos por Panadería Roixel para falar con Victoria Porteiro, unha das responsables do negocio familiar, porque, como decía, igual reparten menos en furgoneta e máis a pé de rúa. Roixel abrirá despacho na Praza de Galicia en Caraballo. Victoria, que tal, como estamos?
1: Hola, moi bons días a todos.
0: Era broma, xa sabemos que unha cosa non ten que ver ca outra, ¿eh?
1: Efectivamente, sí, va a aclararlo ahora xusto, porque de momento os plans están continuar como estamos, pero é verdad que hai que ir a donde está a xente. Carballo é unha vila que está crecendo cada vez máis. Este acaba sendo o paso natural seguinte que había que dar.
0: Estamos de acordo. Oye, que xeración sode xa vos? A segunda ou a terceira?
1: Claro, somos a terceira, é verdad que con nome de Roixel estamos na segunda, pero eu penso que as raíces, pois, hai que recordalas. Aí están os meus avós que comenzaron co negocio, e que tamén, pois, foron a axuda que tiveron meus pais, igual que hoxe eu teño a dos meus pais, pois, en aquel momento tamén foron o referente, que lles ensinou o negocio. Entonces, pois, hai que recordalos, telos moi presentes.
0: Os abuelos que estaban nunha casa uns metros antes de chegar a donde está agora mesmo Roixel, eu lembro aquela casa, con eso xa te estou dicindo a edad que teño. Teus pais deron ese paso a esa gran panificadora que vemos agora, situada donde está. Claro, vos tamén tendes que aportar o voso a nova xeración. Unha desas aportacións, bueno, pues abrir despacho en Carballo, ¿no? Por exemplo.
1: Sí, efectivamente, de momento vámonos a animar simplemente co despacho, non co obrador, porque
0: claro,
1: existe un reto organizativo importante. Entón, pois, vamos a intentar chegar pois onde está a xente. Como decía, penso que é o paso natural que xa viñamos querendo dar desde anos atrás, no momento en que se pechou a autovía. Pois sí que é verdad que en aquel momento se notou esa pérdida de afluencia por esta estrada. Por diferentes circunstancias non se puido dar ese paso en aquel momento, estáse dando agora, pero eu penso que xa viñamos tendo ese anhelo de tempo atrás.
0: Vindes ademais cun premio importante debaixo do brazo. Panadería Roixel de Coristanco proclamada terceira mellor panadería de España. Ollo aí.
1: Pues sí, muchísimas gracias por recordarlo, por telo presente, tamén por valoralo. Ao final, pues, é o pan que facemos todos os días, pero en este caso, pues, podemos decir con moito orgullo que tivemos ese reconhecemento. Que xa te digo, eso non nos fai pararnos, sino é un impulso, pues, para seguir intentando dar o mellor cada día.
0: Dinos a verdade, Victoria, si puiderades ter ese día no que quedachedes terceiros o vosso obrador a man, poderíades ser primeiros?
1: mira, eso nunca se sabe, pero eu teño que decir
0: bueno,
1: que
0: algo condiciona,
1: ¿no? Contentos.
0: Algo condiciona,
1: ¿cómo?
0: ¿No? Aquí algo
1: condiciona, sí. O principal problema que nos atopamos ali foi principalmente o forno, porque non había capacidade, pues, para facer o volumen que nos exixían. É certo que as nosas barras quedaron as últimas en entrar no forno,

0: Mira, si pudiera descer ese día no que quedache des terceiros a o vos obrador a man, podería de ser primeiros.
1: Bueno, pues mira, eso nunca se sabe, pero eu teño que decir
0: Bueno,
1: que
0: algo
1: somos para nada
0: condiciona,
1: moi
0: ¿no?
1: contentos.
0: Algo condiciona,
1: ¿Cómo?
0: ¿no? A que
1: Todo
0: algo condiciona.
1: condiciona, sí. O principal problema que nos atopamos ali foi principalmente o forno, porque non había capacidade pues, para facer o volumen que nos exixían. É certo que as nosas barras quedaron as últimas en entrar no forno. Eso non sabíamos que nos estaba penalizando porque era un momento xa de metelas no forno e non había forno disponible. Tuvemos que esperar un poquinho máis, foron un poquinho máis lévedas, pero bueno, isto é un concurso. O importante é recordar todos os días que temos que seguir esforzándonos por traballar, por levantar o negocio, por subir as persianas e con moita alegría pues, con ese tercer premio, sí.
0: De todos los productos que ten Roxer agora mesmo, que me recomendas si me acerco á panadería?
1: Bueno, eu penso que aí cabe falar de pan, pero tamén cabe falar de empanada, de larpeira, de rosca, esos produtos que son moi artesáns, que están en todas as casas de galego que se precie. Eu penso que hai que volver a recoller ese testigo dos produtos que degustábamos na casa dos nosos avós.
0: Bueno, pois todo isto ímolo poder disfrutar. A partir de cando temos xa unha data de apertura,
1: Bueno,
0: Victoria?
1: xa se sabe que cando empezas unha reforma sabes cando comezas, pero non cando terminas. Pues, gustaríanos estar aí en xaneiro, pero bueno, xa se sabe que pode haber moitos condicionantes polo camiño. Entonces, vamos a ser precavidos e vamos a intentar facelo o máis rápido posible.
0: Bueno, pues nada, quedaba un paso, que en breve estarán con ese despacho na Praza de Galicia en Carballo. Nos queremos agradecer a Victoria Porteiro que nos atenderá a pesar de todo o traballo que teñen un día como hoxe en Roiser. Victoria, que vaya ben, grazas, unha aperta.
1: Moitísimas gracias, Fran. Unha aperta para todos os ointes. Hasta logo.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
2: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
3: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. OADNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Continuamos no Voces de Bergantiños, continuamos con Axenda, continuamos con FIOT, Festival Internacional Outono de Teatro. Devolverlle o nome a quen a historia lla borrou, abrir a terra para deixar que fale, todo hilo e moito máis pretende Vidas Enterradas. A obra de teatro que abrirá a sección FIOT en ruta do Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo. Será este domingo 11 de outubro, ás 12 do mediodía, no entorno do cemiterio de Bertua, precisamente ali onde a terra tamén falou, non fai moito, ademais. Do espectáculo, falamos hoxe no Voces de Bergantiños, cun dos seus directores, con Santiago Sánchez, a fronte da compañía Long Imprevis. Santiago, que tal? Me paso o castellano, como estamos? Bienvenido.

0: tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, una jornada de chaparrones, de tormentas, de mucha variedad, dependiendo del punto en el que nos encontremos, pero aquí, como siempre os decimos, tenemos una temperatura agradable, queremos disfrutar juntos de la tarde, de la música, de las secciones que nos acompañan en la tarde, estudiar y disfrutar todo lo que podamos en la medida de lo posible con Víctor Márquez en el control técnico de sonido. Seguimos con fiestas en muchos puntos, sobre todo con esas fiestas de San Froilán, muy pendientes también del tiempo, como decíamos, porque aunque aquí en el programa reine la buena temperatura, reine la tranquilidad, es verdad que en el exterior, dependiendo un poco de donde estemos, esto no es así, ya lo hemos comprobado esta mañana. Así que antes de nada, como siempre, vamos a Meteo Galicia para preguntarle a María Souto cómo está ahora mismo la situación. Hola María, muy boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, ¿qué tal? Contanos María, ¿cómo está o tempo? Está revolto, pero todo depende onde esteamos, non?
1: Sí, efectivamente. Bueno, un ambiente de inestabilidade, nubes, un carácter tormentoso, témolo en toda Galicia, pero bueno, lo que levamos de día, sí que a situación foi moi distinta. Hay que ter en conta que levamos registrados hoxe, bueno, pois máis de 2.000 rayos en Galicia. Bueno, caeron moitos na provincia de Pontevedra, interior da provincia da Coruña, provincia de Ourense, estes últimos que están caendo con forza na zona da Mariña de Lugo, por exemplo. É dicir, sí que tivemos moitos puntos xa con desas tormentas acompañadas de chuvias puntualmente fortes, ou outras zonas que se libraron durante a mañán, pero hai que decir que de momento, bueno, pues toda esa inestabilidade, todo ese aire frío, niveles altos, atmosfera, sigue xirando sobre Galicia. Se miramos a imaxe dos satélites e poderemos estar aí arriba no espacio, vemos como se move todo ese aire frío, está producindo toda esta inestabilidade e aínda quedan unhas horas, por lo tanto, aínda non estamos libres de que co avance desta tarde pois de novo se volvan a producir chubascos puntualmente fortes. Por lo tanto, bueno, pois de momento manter esa precaución, de feito pois se manteñen eses avisos para o final do día, porque aínda pola tarde, 6-7 da tarde, decir, aínda que agora pois teñamos un momento de relativamente calma en moitos puntos, non significa que isto se rematara, senón que aínda nos quedan pois chubascos que poden ser potencialmente tormentosos para o que queda de tarde. Así que, bueno, pois un ambiente de moita inestabilidade, lógicamente, onde xa choveu pola mañán, pois a temperatura non subiu moito. Noutros puntos onde foron librando, bueno, pois as temperaturas tampouco son demasiado frías, non? Temos aínda este ambiente un poquinho de tormenta e, polo tanto, bueno, pois os termómetros, como ben dís, están en valores relativamente cálidos, agora mesmo, bueno, chegando aos 20 graus, por exemplo, na zona da Coruña, Ferrol, tamén nas Rías Baixas, na propia cidade de Ourense, aínda que en moitos puntos estamos por debaixo deses 20 graus. Destacamos en canto a precipitación moi forte que está leva caendo na última hora na zona da Mariña de Lugo e antes, durante a mañá, pois os rexistros máis importantes foron sobre todo na provincia de Pontevedra.
0: En os sitios, nos lugares nos que non choveu pola mañá, nen choveu moito toda agora, hai posibilidades de que chegue pola tarde esa choiva ou non?
1: Uy, sí, sí. A verdade é que é imposible atreverse a decir tranquilos
0: zonas?
1: Que en este curruinchiño non vai a caer nada porque realmente a inestabilidade é alta. Bueno, mirando agora pois a chuvia acumulada nas últimas 12 horas, de hecho poucos sitios onde non caeu nada. É verdade que temos pois toda, por exemplo, a comarca da Coruña, de Ferrol, sí. Que non caeu nin gota, moitos puntos tamén da zona de Muros, da Costa da Morte, non choveu prácticamente nada, na Terrachá tamén moi pouco, pero non significa que pois esa ambiente tormentoso tamén de achegado a estas zonas, aínda temos tarde por diante, cara tarde, noite, pois non nos debería de sorprender tamén algún chaparrón de tormenta en eses puntos onde teñen o pluviómetro a cero.
0: É curioso, porque a semana pasada, o martes, tamén foi un día de moita choiva, sí. E pola tarde igual, será unha situación similar ou é diferente ao martes pasado?
1: Completamente diferente. A do martes pasado era unha fronte como se fora inverno. Chegou o vento do sur, co seu temporal de vento, co seu mar erosionado, e despois do vento pasou a fronte e nos deixou esas cantidades de chuva importantes, sobre todo esos refachos de vento fortes, pero non viñan acompañados de tormenta. Oxe, o problema non é o vento, o problema é pois ese aire frío en capas altas da atmosfera que produce estes chubascos que no momento de caer o fan con moita forza, acompañados de esa rabia, e tamén, bueno, pois nos deixan esos rayos, non? Ese aparato eléctrico climático que nos deixa toda esta inestabilidade. É unha forma de chover distinta, por decirlo así, unha situación meteorolóxica distinta, pero efectivamente tamén cadra o martes e tamén cadra que o martes vai a ser o día peor da semana, porque a partir de mañá, pouco a pouco, pues xa nos iremos recuperando e xa se vai ir desfacendo toda esta inestabilidade.
0: Pois imos vendo si a atmosfera elixe o martes como peor día da semana, si isto sigue repetíndose, bueno, que casualidade evidentemente non ten nada que ver, como ti decías, pero é certo que situación adversa hoxe con eses avisos, en cambio parece que de cara a mañá xa se empeza a normalizar a situación, non, María?
1: Sí, sí, efectivamente. Bueno, é curioso porque moitas veces, como normalmente a xente obviamente prefiere que haxa bo por la fin de semana e se chove por la semana, pois mellor. Bueno, pois se cadrara xa dous sábados seguidos, xa diríamos, é que non pode ser. Bueno, pois esta vez cadra os martes, non? É un pouco a lotería. En todo caso, mañán vai a ser un día no que nos chamamos de transición, é dicir, vai a haber vento do norte, vai a facer bastante fresco, e vai a chover mañán, vai a haber chubascos, xa non esperamos que teña carácter tormentoso, tampouco hai avisos mañán, así que xa vai a ser un día normal, pero con chubascos, sobre todo nas provincias da Coruña e de Lugo, é onde vamos a ter esos chubascos un pouco máis de frecuencia, no sur, nas provincias de Ourense e Pontevedra, bueno, aí xa o vento do norte mete menos chubascos e, polo tanto, pode escapar algún, pero xa menos importante. Temos mañán ese día de transición, con máis chubascos na metade norte de Galicia, e despois, a partir do xoves, pues, xa se vai ir metendo o anticiclón, polo tanto, bueno, pues, a tendencia é que a partir do xoves, venres, fin de semana, ponte larga, etc., bueno, pues, aí todo parece indicar que vamos a ter tempo seco e temperaturas xa normais para a época, eh? Temperaturas agradables, pero non disparadas como esas que tivemos no verán, pero ainda así, bueno, sobre todo tendo en conta o día que toca hoxe, pois a fin de semana, agora mesmo, absolutamente tranquila, estable e moi agradable.
0: Pois que ben, con esa Ponte do Pilar, con San Froilán, con moitas festas por aí, si continúa así, bueno, pois tamén se agradecerá, dende logo, porque parece que a situación anticiclónica últimamente, pois quere bastante a Galicia, non? Porque non desaparecen os anticiclóns. Siguen
1: bueno,
0: ahí.
1: A verdade que sí, a verdade que sí, sobre todo vendo o que pasa en outros puntos da península, é verdade que hoxe nos tocou a nos toda esta inestabilidade, que non é solamente en Galicia, tamén temos avisos en moitos puntos da península, por exemplo, temos boa parte do Pirineo, tamén de Aragón, hoxe boa parte de Cataluña un aviso de nivel laranxa, tamén en moitos puntos de Castela Mancha e de Extremadura. Bueno, hoxe repartida, por decirlo así, por moitos puntos da península, pero bueno, é verdade que vimos de situación, sobre todo no Mediterráneo, de moitísima inestabilidade, e aquí en Galicia unha situación meteorolóxica completamente tranquila. E así vai pasar, efectivamente, volve outra vez a predominar o anticiclón, o que se ve, pois, eso, despois da xornada de transición de mañán, a partir do xoves.
0: Bueno, pois con iso nos quedamos. María Souto, moitísimas grazas, unha aperta enorme, feliz tarde.
1: Graciñas, igualmente.
0: Hasta luego. Bueno, pues es verdad que el tiempo algo parece que está cambiando, aunque eso tienen que aportar los datos y la documentación los expertos en la materia, como en este caso María Souto, pero antes era más habitual que lloviese toda la semana y que tuviésemos uno o dos días de tiempo anticiclónico, pero últimamente, bueno, pues tenemos un día o dos de muchísima lluvia, de tormenta, de viento o lo que sea, y luego el resto de la semana, pues tiempo tranquilo, como va a pasar una vez más también esta semana y como se agradece también, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos ahí un puente, un día festivo, el lunes, Día del Pilar, Día de la Hispanidad, y bueno, pues con muchísimos festejos también en la comunidad. Y con fiesta y con alegría, arrancamos la tarde. Estudio, ¿tenéis pensado ya qué canción vais a escuchar esta tarde? ¿Qué os apetece dedicar y compartir? Ya sabéis que podéis pedirlas en el 981-1344-33 o enviando vuestros mensajes de WhatsApp al 672-16-77-55. Y aquí también nos resistimos a que se acabe el verano, aunque hoy tenemos un tiempo un poquito más otoñal, invernal, no por la temperatura, pero sí por las lluvias y las tormentas, pero no resistimos a que se marche el verano y por eso seguimos con canciones del verano, con un tema que se hizo conocido, o se dio a conocer, mejor dicho, en este mes de julio de 2026, en este verano. Se han juntado el rapero canario Quevedo con el grupo tinerfeño Nueva Línea y juntos han lanzado El Golpito, una canción que mezcla la música urbana de Quevedo con el carácter festivo de las orquestas canarias, resaltando las raíces y la identidad de las islas. Bueno, pues una canción que habla del golpito, y el golpito, pues algo que a lo que se refiere en Canarias cuando hablan de avanzar progresivamente, sin prisas, pero sin detenerse. Así que, como Nueva Línea y como Quevedo, arrancamos al golpito.

0: Después de escuchar Al Golpito, vamos allá con vuestras llamadas y con vuestras canciones en este martes 6 de octubre. Vamos a Las Neves, allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Buenas tardes, Susana Falcón.
0: Buenas tardes, Manolo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, por aquí por la mañana, toda la mañana tronos y ahora ya tenemos sol.
0: Mira que ven, ao contrario que aquí, aquí non choveu nada, eu non vin auga hoxe aínda,
1: pues
0: así que
1: aquí choveu toda a mañá, choveu manxiña, pero choveu.
0: Bueno, está o día revolto, está o día revolto, é verdad, é moita
1: sí,
0: tormenta.
1: Bueno, sí, bueno, estamos no otoño, eh.
0: Eso, ainda que veña un día así, verdad, é normal,
1: sí,
0: eh.
1: Claro.
0: Pasa que non nos tornamos pronto ao bo.
1: Pues sí, o que pasa que estamos mal acostumbrados.
0: Moi mal, moi mal. Bueno, que te poñemos hoxe, Manolo?
1: Pues hoxe quería unha de Graviel Fandi.
0: Vale.
1: Porque, che vou explicar, Graviel Fandi es un... conoce moito o abuelo del, porque era tiña un taller aí en Salvaterra, taller del Miño, e aparte, ahora, no choio con que de Tomiño, pero bueno, o pai e todos eles eran de aí de Arante e Salvaterra do Miño. E entón, Graviel Fandi, eu lavo escutado que lavan pedido moitas cancións aquí e tal, se estaba para pedir, pero outro día entenderme que era neto tal, e dixe, pues ahora a próxima hai que axudar ao que empeza.
0: Sendo veciño máis aínda, verdad?
1: Claro, claro,
0: claro. Claro que sí. E que che gusta?
1: Conozo o abuelo, conozo o pai, conozo, bueno, xente moi conocida. Porque puxo Fandi porque o abuelo era moi conocido por Fandiño.
0: Fandiño, sí, sí, sí.
1: Entón
0: sí.
1: Ele é Fandi. Xa coño un poquinho de letras.
0: Xa cambiou o nombre, tivo outro nome antes, Gabriel Fandi.
1: Sí, antes tiña outro nombre. Sí. Ese é o que tiña con Lucía Pérez o Cabalini de Lugo, me
0: sí,
1: parece.
0: Efectivamente, sí, efectivamente, sí, o mesmo,
1: bueno,
0: o mesmo.
1: Pues xa...
0: Poñemos esa?
1: Sí, pongo Cabalini de Lugo, que tamén sale él. Por outro día pediremos outra de aquí a un mes ou así, porque non se poden pedir sempre as mesmas.
0: O que ti queiras. A ver, hai moitísimas. Ten moitas cancións, Gabriel Fandi.
1: Sí, moitas. Eu xa lle escuitado. Que pasa
0: Mi
1: que
0: Luna, poñémola moito. Ten outra cosa, Télites, La Verbena, que penso que puxemos onte, pero logo ten moitas máis. Bonita, Mellor, Siete Vidas, Tomás, bueno, ten un montón delas, un montón
1: sí.
0: Delas.
1: Que bonita Luna.
0: La Luna tamén, sí, Mi Luna. Sí.
1: Pues ponga
0: esa,
1: ponga Luna.
0: Vale, veña. Pues
1: ponga Luna.
0: Veña. E para quen lle dedicas hoxe, Manolo?
1: Pues yo vou dedicar po amigos Santi de Porriño, po Antonio Campanero de Tortorero, Juan Carmen de Uma Salvaterra, Leonesa de Mondariz, Pontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel, súa filla da nosa casiña, Ernestina Saladina, Belarmino de Arneves, Pili a súa socia de Mercería Alto, que sube monte con elas, así botei a bronca porque non chaman, aí dice que van chamar, vale. Pastor de Salceda, Gildo, María de Oleiros, Estrella de Cristinade, González de Noia, para ti, para Víctor Márquez, para todos los oyentes, y hasta próxima semana, estaremos aquí.
0: Moitas gracias, Manolo, pois a seguir, ven por aí, unha pertiña moi grande, vale.
1: Sí, aquí estamos de maravilla.
0: Estupendo, pois imos bailar.
1: En que chova sempre estamos ben.
0: Se chove que chova.
1: Vale,
0: moitos bicos, feliz tarde, Manolo, gracias.
1: Igualmente,
0: chao, chao.
1: Chao, chao.

0: Gabriel Fandi, que baila con la luna, y nos vamos ahora hasta las Islas Canarias, porque desde allí nos llama Adrián de Fene. Hola, Adrián.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien.
1: El baile con la luna es un baile con armonía show.
0: No me digas, fucha festa.
1: Sí. O viernes, malo domingo.
0: Fuche de verbena, por ahí también.
1: Hombre, fue un ver armonía show.
0: Cuas ganas que tiñas de ver armonía show.
1: Moitísimo,
0: que non atiñes por aquí, por Galicia, últimamente.
1: Pois mira, fun o viernes pola noite e fun o domingo pola tarde. Empezaron as 6 e pararon as 8:30.
0: Mira, que ben, que tal?
1: Moi ben, moi ben. É sí. Diferente aí, lógicamente, porque aquí tocan nos escenarios, o sea, feitos aquí. Non andan co camión pa diante e pa atrás. Pero bueno, ben, o ritmo de aquí, o ritmo de marcha, veña... O ritmo que me gusta a mí, moi ben.
0: Había xente...
1: Sí, sí, sí. Sobre todo domingo para tarde estaba a plaza abarrotada.
0: Mira, mira.
1: E mira que facía calor, que eu ría de vez en cando. A xente co paraguas, co abanico, co ventilador, bueno, co ventilador, con eses caireman pequeniños e tal, pero a plaza abarrotada de xente.
0: Bueno.
1: E mira.
0: Que ben, aproveitas a tope, eh?
1: Sí, sí, pasei non moi ben.
0: E quedaxe cerca de onde está o hotel, de onde eran as actuacións?
1: A do viernes non, quedou unha hora de camiño, pero a do domingo quedaba máis 15 minutos do hotel, no coche, claro.
0: Ah, mira que ben, mira que ben.
1: O sea, moi ben, moi ben. É unha pena que non volvan para arriba, pero bueno.
0: Pero bastía velas aí, mire, xa, por partida doble, ademais, dúas veces nun fin de semana xa matas o antollo un pouco, non?
1: Home, si, sí. Ademais o domingo pola tarde ha sido justo, o sea, pues, o domingo é como aí, tiñan que ser aí, cando cadre o domingo tiñan que ser pola tarde, non pola noite, pero bueno.
0: Ás veces xa así, eh? Últimamente os domingos empezan, verdad, a facer así tamén.
1: Sí, a media
0: tarde. Pero bueno,
1: é verdade
0: que cando son pola tarde non sempre son de orquestas moi grandes, máis ben a mellor pola tarde está un grupiño ou un dúo ou demais, ou de pola tarde, aínda que penso que hoxe no San Froilán os satélites actúan ás 6 da tarde, foi o que vin onte, antes do concierto, que iso tampouco é moi habitual, pois penso que sí, que están pola tarde hoxe.
1: Ti conoces en Bandoxa todo por aí, non?
0: Sí, máis ou menos, sí, sí.
1: Ti sabes que hai unha romería
0: que foi hai pouco, estiveron os satélites, me parece este ano.
1: Pois está, ese día estuve eu ali. Esa romería hai anos, non sei se foi sempre así, os domingos empeza ás 5:30, 6 da tarde a tocar, hai dúas orquestas.
0: Claro.
1: Quer dizer, é que, a ver, un domingo, porque teña que madrugar outro día, é mellor así un día tarde. Non empezará ás 11, 12 ou 1 da mañán, como se foron viernes ou sábado.
0: É que bueno. O que máis e o que menos, entes, sendo verán, o 90% traballa o día seguinte, claro. Entón,
1: claro, é que aí está. Polo menos se diste como eu viñen aquí, sei que empezaba a ser... Bueno, que eu estando vacaciones, dame igual unha que outra. Pero bueno, no caso de aí, non é mesmo que te empeza a 7 ou 8 da tarde, que te empeza a 12 ou 1 da mañán. Que diste, bueno, un domingo xa non vou esa hora, onde vas.
0: Pero ti mira que o fenómeno verbena en Galicia vai máis alá, porque falamos do domingo, pero ti poste no verán, e hai festas todos os días, un martes, un mércores, un xoves, con orquestas atas tantas da mañá. Está a tope. Entón, quero decir...
1: Ah, no, eso sí, pero... Ver,
0: porque non sempre ven resábado de domingo. En vez que no verán, toda a semana. Hai un lunes, un martes...
1: No, é todos os días, sobre todo o mes de agosto.
0: Sí,
1: pero
0: sí,
1: bueno,
0: por eso.
1: Pero tamén é os días que máis, o sea, que máis xente de vacacións hai.
0: Tamén é verdad, claro. Sí,
1: pero
0: sí.
1: Ela tamén influye, veñen moitos turistas, unha sí, cousa e outra sí. Tamén influye.
0: Pero xa noutras épocas é verdad. Bueno, xa tes aí, estás contando os días, canto che queda para volver?
1: Quédame hoxe a mañán, despois o jueves xa estou en camiño. Destas horas xa estou volando cara arriba.
0: Xa ves outra vez co sol?
1: Sí, mira, que ven, xa estaba escoitando aí ao tempo, dixe, bueno, porque chova hoxe todo o que tiña
0: sí,
1: que chover.
0: Sí, sí, hoxe mañá e o jueves volvo outra vez bon toda a fin de semana, mira.
1: Porque aquí hai un sol radiante que isto debemos estar a 30, é o que fai unha brisa, pero bueno, a 30 graus ou por aí estaremos.
0: Que gozado.
1: Eu estou ora mesmo aquí no balcón, teño unhas vistas estupendas, en breve vou ir de...
0: Pero deberías, o que te dicen, deberías de mandarnos unha foto desas vistas para darnos un pouco de envexa, mándanos unha foto ao WhatsApp.
1: Pero teño medo que, xa falei ahora con Víctor, teño medo que veña para aquí, a daquela despois de xente sola.
0: No, que non pode ir, que no. Aquí estamos os dous ben suxeitos, non podemos marchar agora, no. Pero así nos facemos unha idea do que ves dende aí. E polo menos,
1: mira,
0: bueno, pois é que nos gusta saber onde están os ouvintes.
1: Pola tarde vou ir ás dunas para despedirme delas. Se queredes vir a tomar un helado, invito-os.
0: Nos mandas desde ali, desde as dunas, moi ben, estupendo, moi ben. Bueno, todo está pasando ben, están sendo aproveitadas, que guai.
1: Sí,
0: que ben.
1: Sí, sí, nada máis que eu que chego sempre, para desconectar uns días está ben. Para desconectar, non pensar no traballo, no tal, andar ao teu aire, sin hobby, sin horario, sin prisas, facer o que te apeteza, nunha palabra.
0: Sin pizca, claro, sin horario, sin estar madrugando, nin... Sí, sí, sí.
1: Sí que tens que estar ali a tal hora, que se mañan tens que madrugar, que se outro día non sei que... Polo menos así unha semana ou 10 días, de vez en cando está ben. Depois non, que despois hai que volver á rutina. Depois, a ver, eso está ben uns días, despois hai que volver á rutina.
0: Playa, piscina, verbena, comer así, sin máis, sabes, sin ter que facela, ni nada, todo unha maravilla.
1: Claro, é que ahora aquí ainda falía ya hai un pouco comida, e dixo, como estás, como vou estar, mamá, como vou estar. Se aquí teño, nada máis que acordarme de chegar ahora ao restaurante, a hora de comer, despois, se quer ir á piscina, vou, se quer pedir algo, pido, se quer ir á playa, vou, se quer ir ás dunas, vou, se quer coller o coche e ir a un parque, vou, o que me apeteza, quero dicir, sin agobios, sin horarios, é mellor imposible.
0: Claro, aí cargas as pilas a tope para despois vir, hombre, vir con forzas. Non sei que nos dixo outro día, que o Inte dixo, pero Adrián, creo que foi Raquel de Lalín. Non sei se escoitaste. Que dixo, pero cantas vacacións ten este home? Digo, pois eu penso que ten máis ou menos como todo mundo, pero dá a impresión de que foi onte cando foi as Canarias, ese fai, foi en abril ou por aí cando fuche, non?
1: Pois aí está, Raquel, se me está escoitando foi eso, teño 15 a 15, na empresa que estou, pois que escoiten todos, dan uns 15 días a 15 días, e daquela, claro, pareceu moitas, pero non, collín 15 en abril, e co outros 15 en outubro, o sea, ahora está ano que ven xa nada.
0: Raquel, penso que ten algunhas máis, eh?
1: Ai, bueno, pois...
0: Traballa nun cole, e o verán, que ai, che longo,
1: bueno, pois,
0: eh?
1: Pois aí está, ves, canta a vacación está
0: xusto, usted. É xusto, ela, nos di outro día, pero este Adrián canta a vacación.
1: Non son profesor, non.
0: Ela traballa no cole, e no, bueno, podes traballar de moitas cousas e ter as vacacións igual que os escolares, evidentemente. Entón, ela está aí, bueno, moi ben, e colle vacacións tamén de Navidad, de Carnaval.
1: Claro,
0: mellor que os profes. Eu penso, pero bueno, estaba falando dela, que nos chame a Raquel e nos conte, pero eu penso que tenes mellor que os profes porque non ten a mellor tanta responsabilidade, ni que radios de cabeza, ni que corregir exames, nin demais, non? Sino que acabe o seu traballo e olvídase. Pero bueno, isto que o diga ela, que eu estou falando por falar.
1: No, pero daquela nese sector veñen, como decía eu cando estaba estudiando, vamos, os profesores viven ben, teñen mitad do ano de vacacións, é o que esti, verano xa collen dos outros meses. Depois nas Navidades, 15 días ou 20. Ven Semana Santa, Semana Santa. Ven Carnaval, casa outra semana. É que ao final xa botan máis tempo de vacacións que traballando, pero bueno.
0: Cousa do que estou totalmente a favor, eh? Quero decir, cantas máis vacacións, eu estou encantada, que teñamos vacacións, que teñamos dereitos, que teñamos tempo para descansar, eso é maravilloso. Eu non critico a ninguén porque teña vacacións. É máis, todo está ben, quero decir, os que teñen son merecidas, máis que teñan que ter. Vacacións, bons salarios, boas condicións, porque logo tamén para dar unha boa educación, como tema da sanidade, como moitos temas. É decir, os traballos hai que valorarlos, hai que dar os seus descansos tamén. Eso é fundamental. Bueno,
1: después,
0: con isto non vou facer un mitin, porque xa hai que ten que facer que xa temos eleccións aí 29 de novembro. Entón, non é cousa miña, pero pero hai que ter dereitos, eso sí.
1: Hai que ir votar, cada un coas súas ideas, que eu non vou debatir.
0: Bueno,
1: cada un...
0: vamos votar a canción, que xa me van votar a min daqui que temos que meter a desconexión de publicidade. Que poñemos?
1: Mire, ponme de Harmonía Show. Xa que escoitamos e recordamos, como hai unha que veixes ti.
0: Non quedache cansado de Harmonía Show, queres máis no. Harmonía Show. Moi
1: ben. Se poder levabas para arriba.
0: Mira, a primeira que me sale, que non quede huella, vale, che?
1: Bueno, pois pues sí, mesmo.
0: Como la bailas tú, cumbia, dos hombres e un destino, que non pare la fiesta, el reloj...
1: Pois pues esa, que non pare la fiesta.
0: Que non pare la fiesta,
1: xa que estamos de vacacións, que non pare
0: veña,
1: la fiesta.
0: Que non pare, a seguir.
1: É para recordarche, xa para acabar... O sábado vou ver a Beatriz Abadín, se queres vir, ali podes vir. Ali que deixe máis cerca que vir aquí, eh?
0: Bueno, pero non sei que me apetecerá máis, non sei que che diga. Sí, Beatriz, bueno. A vi por aí que tiñan varios sitios, eh? Ten cerca tamén. E creo que tamén volve, vi un outro sitio cerca de Ordes outra vez, eh? Saliu meu...
1: Sí, en Piñeiro, xa tuvo o fin de semana pasado.
0: Este
1: pero...
0: fin de semana, algo me saliu dai, foi esa, sí.
1: Sí, no, este ano está petando fuerte tamén, para ser un grupo está, hai bastantes eso.
0: Bueno, este fin de semana vou para outra zona, tócame Pontevedra. Entonces, bueno, hai que cambiar un pouco.
1: Vas para outro extremo, para outra punta.
0: Efectivamente. Bueno, Adrián, bueno, para que lle dedicamos?
1: Para meus pais, entonces, para mi irmán, para Miranda do Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdoviño, e para vos, que pasedes unha boa semana e disfrutar do puente que ven.
0: Moi ben, Adrián, pois tamén disfruta moito, aproveita cada instante a pasalo ben, vale?
1: Non deixes marchar a Víctor tan rápido, DJ.
0: Pero que dixo, que se iba a marchar xa?
1: Non, pero quero dicir, por si lle ven a idea, DJ, que non
0: na,
1: acaba
0: idea,
1: de vivir.
0: A idea agora non pode, claro, a idea agora, ainda que teñamos a idea, quedase en eso, en ideas solamente. Hai que...
1: Claro, eu agora hasta ano tamén vai me quedar en ideas. Pero bueno, hai que aproveitar mentre se pode.
0: Claro que sí.
1: Pero
0: disfruta.
1: Son 15 a 15, eh? Se está escutando Raquel, dixo,
0: claro.
1: Son 15 a 15. Non son máis.
0: Moi ben, moi ben, estupendo.
1: Podería ser máis tamén escollí, como a todos.
0: Pois pues claro que sí, evidentemente. Que enlle amarga un dulce, evidentemente.
1: Hombre...
0: O importante é ser profesional, cumplir cando un está e logo cando toca descansar tamén disfrutalo, dende logo, claro que sí. Ademais, as empresas, se teñen a xente contenta coas súas vacacións, co seu salario e demais, todo funciona moitísimo mellor, así que iso como ten que ser.
1: Esta.
0: Bueno, Adrián, bueno, vamos bueno, a canción, que non pare la fiesta.
1: Eso, hasta a próxima semana. Venga, pa semana xa vos chamo desde aí.
0: Boa viaxe de volta, aproveita moito das Canarias. Chao, chao.
1: Vale, gracias, chao.

0: esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo en lonxa de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: You feel like magic to me.
1: Unha primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Seguimos adelante. Estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz. Te escuchamos también. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Bonaite, estás con Antonio Bonaite. Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos, Antonio. Muy Bonaite. A cubierto una vez más.
1: Bueno, pues eso también está a cubierto, ¿no?
0: Sí. Después del día que tivemos, bueno. Que tivo momentos, bueno. Caramba.
1: Bueno. Bueno, pues primero un vivo para todas, para todos, ¿no?
0: Igualmente.
1: Y ahora mismo estaba disfrutando, según conectaba, estaba disfrutando do momento, porque a veces cando escribes, bueno, pues o tema na tua página de sí. Facebook, pues ten curiosidade, ¿no? Entonces, sí. Empeza a darlle voltas, empeza a buscar pues alguna uh-huh. información, ¿no? E sobre todo dun tema que sempre me gustou, como uh-huh. é o tema dos corsarios, ¿no? Bueno, uh-huh. pois aquí si non é verdade. Aquí como de negativo había unha lembro pues unha serie de tebeos uh-huh. no que o protagonista era un corsario que se chamaba Milton ademais, ¿no? Bueno, pois pues, entonces esas cosas sempre me gustou o tema, ¿no? Entonces, decir que aquí dende o outro extremo do país, do extremo leste, non? Pois dali aquí viñeron moita xente, moito catalán, non que nos ensinou pois entre outras cousas artes de pesca e tamén como uh-huh. Como se trataba o pescado, non? Por exemplo, uh-huh. En fábricas de conservas ou como se utilizaban determinadas artes de pesca, non? Uh-huh. O tema principal de corsarios xogábase normalmente entre os portos de Coruña, uh-huh. Vigo e Bayona, moito máis Vigo e Bayona por unha uh-huh. por a razón de que como ao longo da nosa historia é moi raro atopar momentos nos que non tivésemos ningún tipo de conflito naval ou marítimo con Inglaterra, pois uh-huh. sobre todo en Vigo e Bayona, non? Pois dende o reino, non? Pois permitiuse, sobre todo nos séculos nos séculos 18 e 19 armar uh-huh. Armar barcos en corso, ¿no? Entonces uh-huh. o que supoñía que bueno, pues podías piratear a gusto, pero pirateabas con baixo bandeira do país, non con baixas uh-huh. a calavera e os sables, ¿no? Entonces un dos máis importantes digamos corsarios, sobre todo que tiña a súa base en Vigo, pois era Buenaventura Marcó del Pont. Buenaventura Marcó del Pont, que no seu tempo logo pois foi regidor de Vigo, alcalde de Vigo, creo que foi durante moitos anos, non? El cando chega a Galicia e monta a primeira fábrica de salazón de salazón e conserva de sardiña, non? Que sei que supoño que sería o primeiro en Vigo e o primeiro prácticamente en Galicia, non? Pois este home, pois co tema do que como pasaba tamén en Bayona, as continuas digamos incursións inglesas, non? Pois sobre todo dos barcos que viñan de América, os barcos españoles, uh-huh. Cuando son saltos barcos españoles, tiveron ese permiso real para armarse en corso e capturar uh-huh. barcos ingleses, ¿no? Falase de máis de 400 barcos entre as súas vilas, ¿no? Bueno, pois nunha ocasión foi a arredores do 1780 casi, ou sí. Pois el armou uh-huh. a 800 homens para repeler un ataque inglés, un ataque naval inglés, non? E dándolles uh-huh. un repaso aos ingleses, que foron moitos máis repasos que lle dimos tamén, que da mesma uh-huh. maneira que eles non sendo, non? Pero hubo por las dos partes bastante bastante leña, ¿no? Entonces él con Botín pues mandó reconstruir a concatedral de Santa María de Vigo, ¿no? Y además donó o que o Cristo da Victoria, ¿no? Como bueno, como
0: vaya,
1: Cristo
0: sí.
1: de haber dado pues un repaso a los ingleses, ¿no? Por eso foi, supoño que foi pois alcalde durante moito moito tempo en Vigo, ¿no? Este mozo, ¿no? En Bayona creo había outro mozo que se chamaba Lorenzo Olveira, ¿no? Lorenzo Olveira sobre todo pois digamos corseaba, así o poño entre comillas, pois hacia o sur, ¿no? Sobre todo tiña un barquiño que non era de moito porte, pero que no que levaba un cañón. No, como si fueran os que se dan agora, bueno, que atacan os petroleiros por aí en ese sitio, ¿no? No Cuerno de África. Pois pues él capturaba, ¿no? Con ese, claro, aparece un mercante ou un barquiño que vese sorprendido con ese con ese cañón, bueno, pues solía barrer as cubiertas dos outros barcos, ¿no? Pero que hai un tipo que foi espectacular, que se chamaba Juan León Fandiño. Este mozo pois corseaba por alá polo Caribe, ¿no? Entonces capturaba moitísimos barcos ingleses ao mesmo tempo que eles tamén capturaban barcos españoles, ¿no? En unha dun asalto dun abordaxe a un dos barcos ao capitán do navío inglés, ¿no? Cortoulle unha orella, ¿no? Entonces, amosoulle a orella e dixo, esto que che fago a ti, farei yo tamén o teu rei, ¿no? Entonces resultou que no parlamento inglés, cando este home chega de volta a Inglaterra, levaba a orella nun frasco, ¿no? Entonces contou o que pasou no parlamento, ¿no? E a que sí, a que non, pues se declarou unha guerra entre España e Inglaterra, ¿no? Pero que ademais tivo repercusión a moitos máis países, ¿no? E resulta que a esa guerra logo lle chamaron a guerra da orella de Jenkins, creo que era así que se chamaba o capitán inglés.
0: Na historia hubo xente que nos andaba con tonterías, ¿eh?
1: Que
0: maravilla vivir nestas épocas nas que a xente non leva coitelos no pantalón
1: no.
0: Una chaqueta, que medo, e que máis non teñe ningún problema en utilizarlo e facer un anacos de ti. Meu Deus.
1: Bueno,
0: que horror,
1: sí,
0: que horror. Hai moitas barbaridades por aí, ¿eh? A xente tivo sempre moita querencia por cortarlle cousas a xente. Da verdade que algo curioso.
1: Bueno, o caso, por exemplo, de Benito Soto, ¿no? Benito Soto a Boal, que se foi un pirata moi sanguento, non? Que ademais,
0: sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Pois asusticiado nos 25 anos, creo que en Gibraltar, non? Pero sí. era pontevedrés de nacemento. Bueno, pois a León pois capturárono despois dun abordaxe os ingleses, levárono a Inglaterra, sí. Pero con todo o tema foi respetado porque consideraban o tío, bueno, pois un home con moitísima destreza e con moitísimo valor, soltárono e volvérono a capturar outra vez co fillo.
0: Toda esta historia e todo o mundo corsario, isto de corsear, como o relacionas ca actualidade, é dicir, e cos tópicos actuais? ¿De qué manera actualizamos esta parte de la historia? ¿En qué sentido?
1: Bueno tengo o sentido porque inda hai quen pensa, non? E de feito hai vou un poquinho máis atrás dos nosos días, un poquinho máis atrás de cando eu era máis cativo, non? No tema, sobre todo co xente de navegantes de outras zonas, por exemplo, franceses, non? E vascos, bueno, pois aquí era bastante reñido o tema da pesca, non? O sea, quero decir que que si no se producían abordajes, bueno, producíanse otras cosas, ¿no? Malos modos, porque se consideraba que aquí, que no. Bueno, ahora supongo que esa fama baixo quedamos pues xente de arrasar, ¿no? Entonces xente de non respetar, ¿no? Como si nos chamasen piratas, ¿no? Más o menos así de esa maneira. Bueno, supoño que ahora cambiaron moito as cousas, incluso co tema das meigas, por exemplo, en Baíñas hubo durante moitos anos unha meiga a que sucedeu pois un meigo, uh-huh. sigue estando por aí, non?
0: Sí.
1: E despois uh-huh. de curandeiras e curandeiros en Vilela, ali en a rúa onde eu traballei, pois tamén había unha uh-huh. unha compoñedora, unha curandeira, non? E coñezo algunha botadora de uh-huh. de cartas en Monforte, ¿no? Creo que hay alguna máis se me pode escapar, pero cerca uh-huh. de donde eu nací tamén había unha meiga, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Esa meiga facía ademais curacións, ¿no? Supostamente uh-huh. milagrosas, ¿no? Entonces ela utilizaba solía utilizar un manto e máis unha especie de, uh-huh. de zoncho de moedas que poñía, solía poñer por o suposto enfermo, non? Ou por o suposto embruxado, digamos, non? Bueno, o ambiente que supoño que utilizaría algún tipo de ervas ou algo así, cocer, porque o que iba a curarse ali se poñía malo, non? Pero malo de verdade, non? Entonces ela solía decir que, bueno, que estaba botando os demos do corpo fora, non? Eso ocurría, non? Ocurría, estaba, uh-huh. podo decir, casi a 500 metros de donde eu vivía estaba esa amigo, que non lembro como se chamaba, eso sí que non o lembro, non? Pero que sí que había moitas. Despois, agora o tema, bueno, pues seguimos tendo esa fama, non, de desconfiados, máis ben non desconfiados, sino precavidos, supoño, non? Aquí uh-huh. o tema de falar, ao mellor, pois un se pode cohibir de uh-huh. falar, sobre todo por unha razón, porque aquí cando ocurriu o tema da guerra civil, empezaron aquí a ver funcionarios que viñan de outras zonas, non? Entonces solía faltar a persona de aquí, cando a persona de aquí pois non sabía ou non sabía falar castelán, non? Lembro que íbamos, vale. pois os cativos uh-huh. que íbamos á escola cando algún maior tiña que ir a arreglar algún papel, pois o mellor uh-huh. ibas casi de traductor, non? Porque uh-huh. a persona pois coibíase a falar, non, porque o que estaba fronte da ventanilla xa se faltaba, non, ao respecto uh-huh. a persona que iba. Por eso ese supoño que ese tin de desconfiado, pois pues, de eso de non querer falar ou ter ese medo de que se metan contigo. Eso ocurría, uh-huh. ocurría de verdade, digo xa, non, porque
0: sí.
1: en alguna ocasión teño ido con sobre todo cabeciña de arriba non falaban a palabra castelán, o sea, falaba, era claro. moi galego falante, non, como era uh-huh. máis ou menos a xente da xente uh-huh. da zona, e prácticamente fuxen os cativos de entonces do meu barrio, a lingua que mamamos, non? E mamamos desa maneira. Despois na escola era outro cantar, uh-huh. porque xa non se permitía.
0: Continuemos.
1: Ese arremato, non? O tema da escaleira, os rapaces ahora de agora non saben o que é unha escaleira porque non a viron. Así que
0: claro,
1: non sabemos
0: claro. si suben. Agora hai rampas, si, hai escaleiras mecánicas, senón xa non se toman ese tipo de decisións, non? Efectivamente.
1: Xa
0: non te paras, efectivamente. Pois, pues, veciñas, Antonio, bueno, seguimos tío, falando, veña, seguimos contando. Grazas, bonitinho. Un saludo, muy buena noche. Hasta luego. Bueno, de tópicos gallegos queremos hablar esta noche también. Bueno, y cuéntanos cuáles son los tuyos o qué idea tienes con respecto a esto. ¿Qué será esto de la Galicia meiga? Anímate a marcar el 981 13 44 33. Hablemos un rato. Escríbenos a lanocheconester@radiovoz.es o súmate a La Noche con Esther en Facebook, que hoy están especialmente tranquilos, ¿verdad? Es algo, bueno, curioso. Cada noche tiene su ritmo. Y es verdad que hemos pasado una buena tormenta. Hoy es posible que estemos, bueno, pelín afectados, ¿eh?, por el mundo tormentil. Se cuenta con ello también, ¿eh?, evidentemente. Venga, escuchamos música que habla de magia. Bueno, por aquello de la componente mágica, dicen, de estas tierras y por estos pagos. Vamos a escuchar a Charlie Wilson. Esto se titula así, Magic.